Pijanistkinja Beatrice Rana odsvirala je 4 komada iz ciklusa Romeo i Julija, opus 75, Sergeja Prokofjeva. U nastavku recitala održanog 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu, ova italijanska umetnica interpretirala je 6 etida iz druge sveske Claude Debussyja.